Maradona nám sa podíval pekte, si nepodatú jeho rýt, sa chce prídiť a zmacia. Maradona si, Mara, mazíme ten Butcher, Maradona padá, sebo nebytie, prídiť si Maradona, možno, Maradona, kde je bol?